کتے لکھیا کہ سکھ ہی نہ آوے؟ بالکل نہیں. ہر کسے نو آ جائے, کوئی بھی آوے, جیڑا بھی نہ آوے گا اپنی کلاں دا ادھار کر لوے گا. ایسا ہر بندہ. تے اس ہر مندر اندر تسی ویکھ لو سدگرو جی نے کنہ کنہ نو آواز دے کے نہیں بلایا, جنوں سماج نے درکاریا, جنوں مندروں کڈیا اونوں ہر مندر بٹھا دیتا. نام دیو مندر وچ آ کے بیٹھا سی, بھگتی کرن لگا, دھرم دے ٹھیکیداراں چک کے باہر ماریا. تو شودر نیویں جات وچوں مندر وچ بہ کے بھگتی کرنے باہر کڈ کے سٹ دیتا. پر سار سنگت خیال کرنا, نام دیو نے مندر دے پچھواڑے بہ کے بھگتی کرنی شروع کر دیتی, دوجا مندر نہیں بنایا. تے ساڈے وچ کی ہوندا ہے جے کسے پربندک نو ایک گردواریوں کڈ دئیے, دوجا گردوارا بنا لیندا ہے. کہدا کی ہویا, تو مینوں گردواریوں کڈیا, میں ایک ہور گردوارا بنا دیاں گا. پر نام دیو نے دوجا مندر نہیں بنایا. وہ مندر دے پچھواڑے بہ کے کہن لگا, ہے پرماتما, میں تیرا بھگت, تیری بھگتی کرن آیا, تے تیرے دھرم دے ٹھیکیدار مینو چک کے باہر ماریا کہ میں نیویں جات وچوں ہاں. اتنا انیائے میرے نال,

نام دیو نے ایسے ہری دے گن گائے دورا پھر گئے. سریاسی دی وار وچ پڑھیا جاندا ہے ہنکاریاں نندکاں پٹھ دے نام دیو مکھ لائے. ہنکاریاں وال پٹھ ہو گئی نام دے وال مکھ ہے. پر تیان دینا سادھ سنگت اونا دے دماغ پھر نہ پھرے. اونا نے اپنی جات تے مان اسی طرح ریا. اونا نے جوت نہ ویکھی کہ نام دیو آل پرماتما نے منہ کر لیا ہے ساڈے وال پٹھ کر لی ہے. ایدا مطلب ایدے اندر پرماتما دی جوت ہے نہ پہچان. سادھ سنگت نام دیو نو مندر وچ ادوں وی تھان نہیں سی اج وی تھان نہیں. اے پونا ستارا پاسے مندر ہے. نام دیو دی مورت اج وی مندروں باہر ہے. پر تن گرو ارجن صاحب نے کیا آ نام دیو آ میرے کولا. کیوں ہویا تینوں مندر وچوں کڈیا گیا میں تینوں ہر مندر وچ بٹھا دینا. سادھ سنگت تن گرو ارجن صاحب نے مندر وچوں درکارے نو ہرمندر وچ بٹھا دیتا. پر کمال دی گل اے ہے نام دیو اودوں وی ہرمندر وچ سن نام دیو اج وی ہرمندر وچ نے. کسے سکھ دی طاقت ہے کوئی آکھے نام دیو تسی جرا پراں ہو جو میں گرو ارجن صاحب نو متھا ٹیکنا ہے؟ بالکل نہیں. اس لئی سگل بنسپت میں بیسنتر سگل دودھ میں کیا اونچ نیچ میں جوت سمانی کٹ کٹ مادو جیا جانو جوت. سو گرو نے جوت دی پہچان کرائی ہے. پائی جوت ویکھو جات نہ پوچھ. تے ساد سنگت اے جو اس ویلے پرتک جوت ایک مرتبہ سیس نوتی آکھو تن گرو گرنتھ صاحب ساڈے سانمکھ جگ مگا رہی ہے. ہن میں اے دا بچن تہاڈے سمکھ رکھاں کیونکہ میں ایک کیرتن وچ ذکر کیتا سی. میں اے بچن تانوں ضرور سناواں گا. کہندے نے تن گرو ارجن صاحب دے من اندر ایک خیال کیویں اتپن ہویا. ایک دیوس